vamwe vari kupembera, vamwe vari kushoropodza. Handizvo zvinoita haungakwanisi kufadza vazhinji naika. Haungakwanisi kufadza vese. Handizvo zvinoita zvisinei, tinoti makorokoto makorokoto kuna baba namai musanhu vatsva.

0: kodwa siyokhulunyelwa ngoba
1: noma incindezelwa batendoda ekhaya
0: kodwa siyokhulunyelwa ngoba
1: noma incindezelwa batendoda ekhaya
0: oza phela izinsizwa bo

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.